دەمە وەباش و خۆش بە گەهدەرمە خۆشەویستو دلال ئیرۆ بەرنامایەمە لەسەر هەلبستان و ئەژولیانە بۆرەمە بریارە دیۆ دلال ئۆخەرەکەمەیە ئیرۆ لەسەر فەقی تەیرانە و ئەو هەلبستانێکی ناودارە و باڵکێشە و کەفنارە وەرێن بەهێفرە ڤیک و هەلبستانی دیروکی و باڵکێش ناس بکەن ئەو کێ بوو ئەوش کودەری بوو و هەلبستین وی چنە